Pada zaman purba dan ketika pemerintahan Bizantin, kawasan ini berfungsi sebagai hipodrom atau tempat perlumbaan kuda dan acara sukan lain. Hipodrom ini dihiasi dengan pelbagai patung dan monumen. Tetapi sayangnya, kebanyakannya telah dijarah dan dibawa ke luar negara semasa Perang Salib keempat. Sebahagian daripada monumen yang terlalu besar dan berat untuk dipindahkan masih kekal di sini. Salah satu daripadanya ialah obelisk yang diperbuat daripada granit dan dibawa dari Mesir oleh Empire Rom. Kini, obelisk dengan ukiran hieroglif di keempat-empat sisinya masih berdiri megah di tengah-tengah dataran ini. Selain itu, di sini juga terdapat tiang ular dan tiang bertingkat yang membawa kisah-kisah daripada zaman lampau ke era moden. Bila zaman Utsmaniyah, hipodrom ini berubah menjadi sebuah dataran dan dikenali sebagai At Meydana atau dataran kuda. Pelbagai acara diadakan di sini, termasuk perayaan besar, permainan jirit dan juga majlis berhatan putera-putera diraja. Pada tahun 1920, ketika Istanbul berada di bawah pendudukan asing, Halide Edip Adewar, seorang pejuang hak perempuan